Abusia mema wachin ema wakwaba edibanya sapofie jumedie so ewa plan B 104.5 FM so ene eye agas busu mene de toso edubako ewa fimpinu mye dionu NCM 11th August 2026 ochari apu nyankupon aye bibri edi amaye na damenti enene yeda so etin kwema techrema edabu jema moje dear frisani ewo ye mu otwedi ampo nyankopon aye bebre ye de amayen enye ya ho ofanye ye sikanye e bibia ye wo ene mayeda so ete nkwem ne mom odo ene tima ene afin so pepa otwedi ampo ewo edema menu mie nu nti ene ne ye da so ete nkwem enu nti na ho behia se ede na seda ebe ma no

0: Chere se. Ushe kebi mami kebi ya mamu wenua. Oma ingana. Yeji ya hushe mu. Na yetumi ayebinua. Ende yetumi abu wapa. Ema ntiasye. Nsude yetumi atiasye. Ya chere se oku nkreo sabi yonketuwa ni mkuranua. Eni mkuro nkuma nkuma nmua. Yetumi abu madin edi ya ure mu. Kakran kakran kakran nua. Ya chere se. Ebe tumi edi ya ure bebibi ya. Na ni ine mono. Ewasi yetumi shwa adia ba konson.
1: Plan B.
0: Ya profesa chere se. Ebanu ejuma. Si ye kreti nyuma ma mebunu, ene mranti ya mabawa. E tumye ye biya ye nwa, ene su yadi ya bakwa, si ye tumishe. Ni ye ye pana, ye men nyuma no. E tumishe ta, e kodu e fomu ho ina na mebunu no, e tumye biyo. Na fe, community za hodwa, wanye wo monsu, tumidi wa hunshe mu, e ye bi pana, non nebe tumye abuwa, mni ye unsampa. Ya kanka bime mi kebiya, titu asye wadi ya no, ubiye tumi ati asye pa. Na mame kase no chila se titu, adia ba konsoa odine nie hu pa no ne se we said ya nei nipa benemo enche dan chom hu emben aban djuma wodie ene adia eno ka hu bi pefe nti ene ma me kire se kebima me kebim se de du ase wono ho a ebe ma ase ofo ni na no tumi atiase e ma wo hu said ya amamwo esi etie a vice president professor jenana opoku ajiman e kire se eno nti ene nei we said ya enyoma esi ekonwa ye wo eye MMDs e wo ye mpotemun na mo ena so mutumi hwe na wo champion eye sa kabimam kabiamam wo ya ye didru ase wono mo na obi anso tumi ati ase enu se wo central government this one assembly no eye eye mamwo no enkra batane ba ko a assembly ne dan no ye ohwe ye abre ni abre bia no wono so wo no mara ye wodidi juma afi wo wo nima hodo bi ya wodi gu akwamu etumi bua mampotemu mpotemu empuntu enso etumi ekonkan ani adem na ma me kire se se owe se de district assembly common fund no ye ya ne yedema MMDA sa hodo no kurampo no a ni na no mrada ho ye kire se sika se utumi nya e de ye no ni na no ewo emrada ho a wo ye wo saka musika no se odie sa se odie we se odie we ose titiru ehumasua ena fe ya pomede sam ena fe akwan ahodo no eno na MMDs etoda na ye de ma won eje ze kabem kabia mamwo ne ye ti ase ma ne du ase o pa dia ene common fund ne ba e ade e betu dia ye adwuma kese pa e wo ase hodo mo a ena kire se ase ofo so benya so emfaso pa pa pa pa pa na obekro ma me kase no de ne kase ba na wie ye no eno kire se a mintumi nkase wo brekwa menka o how kese ye fesi ani jesia ewo ye mpotemu mpotemu ni said the environment no enima si eko ene ade o kire se uko nkuro ni bi mu a e ba no ahudie hu sem a kane a ise se bi se bi o ye mfa nye ye dadwe no kora enu nti ensuo ye to ye pe na kire se yiri yen ene ade a ma me so nka o manfo ya ye hwe na no ensuo to wo nkampumpuni mantem ala joni ni mpotemu a ensuo yiri ade hie bebre no kire se ore ahudie no a to da ye mfa nye hia sem na ye mfa ndi juma no eno ka hu bi pa ena ma sane ma ni nanu tumi ba enu nti se local governance no me kire amamwo no ye wa ase hono mo no se ye tumi ye ye ni ye na MMDA si no tumi ni sampa kuro na ye wo mo no e se tumi chichiri ni ye ne mo manya ni na na abre bia na ebe hwa ban kase mu ena ban kase mu na ban kase mu ma me kire se koban sanu a ye doko no ye be ni nkwapa am enu nti se MMDA si edi tu wo ho so na atibemfo so ye tumi boa won ene ade a ene ye mpotemu mpotemu ya beka ya huwa bum na ya shwe se na nana mati na mkwenyua sube kahu na fuye tumi ayo na etumi abwa enu nti mame chile se sebani kebima mkebe ya mamu upadi ya siwa wadi ya ni mumu enanka ye da ahuwa dingum enti wabesire se ye mbomwa di nanka ye nsomu yi na ye mbwefise hormono na kunta huwa nidi enyede nkura entemo ye tumibu wa kunta edima wanie wa siho eni adie enti mame chile se sebani kebima mkebi padi ya gana ya konka ni mumu mpre ndiye FC yetumishe na yetumitrim ne du ase ono mo a professor jenana opokuaj my vice president edemo man gana ko jina simpie ni apaso edisan semina no etudwa
2: yaboso yapemso yakoyenim ewo semfofrom na ayade a yenyana no we aye yemeninsem se we biem wo man gana mu hadia ane ye we shenkani na ne ye wotena wohimwo sale no pa se ne wo kwa adwuma kofa adishie
3: this is plan
2: ade wono mo afa wono mo ebia ye ahodo wono mo ekonwuma so wonso wono mo etukwan afri babie na